govori. Čuješ li što kažu, tko si ti? Da si kralj, za stvarno si kralj ovih tu.